0: In antiquity, life was nothing but silence.
1: Om kaffekoppen her og meget andet. Om det, der hedder hverdags poesi. Logikken bagved æggene fra landet. Om blommen frøet kernen inden i. Om det, mit land, mit barn og far og mor. Alt sammen er i bogen her beskrevet.

Den er så tung og ikke til at bære. Derfor en sang skal lette den for ord. Spil ikke tiden med at tælle frem, til kuglen triller i et hul i posen. Sæt målet højt, så brødet deles halvt. Hun satte kaffekoppen fra sig og så fra

I sande ligger kniven, om du vil. Din kamp er hverdags vilje, der skal til. Der står en mand på engen med sin spand. En pige trækker pumpen op og ned. Og barnet trækker moderen i skørtet. Og kjolen gled frem.

Hun har en mand, han lægger sig på sengen. Kom elskede, det er så længe siden. Nu er her fred og ro, den lille sover. Og hanen gælder først om 8 timer. Stryg lidt, min ryg er stiv og gør så ondt. Træk månen fra gardinet ned på dynen. Det lille samfund elsker midt i sengen. 2 kors for kærlighed og had blev navlet i hjertet på det daglige brød. På bankernes fliser har vi lagt en gris hver dag, som det er blevet sagt. Gid pølserne må trille fra din bu, som renters rente gjorde

øst og vest står dagene for skud. Min søn ved ikke helt, hvad han har kært. Bekæmp, veninde, det, som du har lært. Min Rosa kom tilbage sidste gang, og syng din sang i køkkenet igen. Tag drengen op på siden og skal ud. Send øjne, så de brænder huset ned. Kog suppe på mit hjerte, spis dig med. Glem sangen om den kogte præsident.